0: Ake kale dachika diri kumina mwenda donkai dubla tuingire sawadhi rijakuba ikumi. Tukali musakata tulikujama iso mkagwari kuliza The Fantastic Four. Atuli kutambuza mpola mpola
1: Abantu baifabali ya saidi ya de chiyunga. Abantu baifabali ya saidi ya de chisozi. Tuendabu haba tegeza tuliba sala kwa wenda kwa domo singa makumi yabi na musamfu. Kuruwanya ma primary school mlijau lida chebeta endongo. Badije baifu abakabi tuidaku idana baba soke baba ingize endongo.
0: Saidi ya nede mbula inumeno.
1: Aho wendukila wetu wabite tuwajia tuwagwele.
0: Tuwagwele nga tulijaka yunga.
1: Tuwa hitu jabu sana.
0: Busana, yes. Na huo, tino huo liko?
1: Okay. Sao, we tulijo kuwa.
2: Haba ingize ndongo.
1: Hey, ajaba ingize ndongo, yowizi.
0: Ajaba koleji?
1: Ajaba ingize ndongo. Buti, oenda baba kutikechi.
0: Ndongo. Kasafiri, na kokunu wakaru njiro mnange, bobokanu ere, baketa kasafiri kofi. Atina chindi osomoro gaya akamwami kakase akalunjino kakose se obula mbukuta mle subtairo ya amani bakwete zadi ya ubai cement ya ubai cement ya ubai cementi munange iwari kwendo tandiko kuzimba enumba ebiro tobyo wegeme ya ubai cement kusente ntontono diti munange woneke ndo somoro tandika enumba ye chiro tocho munange iwa maino gegaruma. Hidu kidanti ya maino cha mgaso ino Elio mnoago na wabuofiru wa maino batoka ila mkwala maino ate tomwe na ni waboli kweterina lia bathiri ofuda kumuino
1: maino basekanga wemwena wemwena.
0: So mnange wege mbana ifaba Hope Smile bajeba kutemu amaino aga bagava mbaidanda bago agari kurumati na chino kurekezo mnoago kuna bagani bwa kukirwa road plot 47 akamu medical center kuziro msavu mnana itanu isatu ibiri musamvu 0 mukaga 0 oba 0 musamvu 0 itanu ikumina musamvu 0 ina abiri na itanu okobotia mazima ekabembao akobatia chairman LC1 Kagoma Gate wabomba okobotia Simon okobotia Chibeti nibachaliba ngeba Matanda Okero somesa sibukule noyo chief
1: kutia jameira
0: Ebutia temere wanjiru wao mlimtia mwabari kubanga mutumbile mnaichi amani no kujambula.
1: Kale tuenda kwa batekezi anti mtuwala habana kwa adona Immediate Vocational Institute basobolo kubanga ateva somebi ya maulide anti wetu wogele daba lijamba isi no kubanga ateva wandi saba no kola kuredio atenga bainani radio ya iwejeveta adona FM edikumaitiuna ni radio box sawe ni muziki no gulio bana bali jamba isi no kubanga ateva sandabula buga muziki ba DJ abadona ina balio sawe no
0: ibaingizo muziki
2: Rachi toto wala toa wa DJ bali ya mirimu.
1: Habali wa?
2: Hali wa DJ.
1: Wena hawa tiba tukana wena. Kaya abobo naba tukana ni wale. Ere radio namba. Anti
0: naba. Lusene ente nani?
1: Bakubira bale. Ababa wana.
0: Anti lusene ente nani?
1: DJ lusene ente DJ Nyogozo. Bali ya wanji wanji. DJ Kaswachi.
0: Ayii. So, yo na kuta ina ibale.
1: Bali na baba wana zena na ayongereza uko. Aye kai ku level ya radio ngado na FM yabana bayifu abasomi. Abo kai baba tiba tukana.
0: Abatukana ni ba DJ A.
2: Banangi.
1: Yena ina aba muwana.
0: Oya kuta ibale yali kuta iganga ku Freedom Square yao.
2: Ema yuge yavayo no mukazi.
1: Walu.
0: Chana chino bana. Ka DJ Je wange.
2: Iya ngamba zina musanga no mukazi.
1: DJ.
2: Musaje wange.
0: Yanti.
1: Chezebo DJ.
0: Naye muchala we chali wange kale.
2: Ategere birabu bawe. Ese bingwa
1: ta. Muchala we chi.
2: Okay.
1: Wa Luido, wa oja ku story yo. Wetu abetu vano watukobye. Iriyo live.

0: Throw in yatima na faba South Africa nebaja neba funa kwa mruji nyo mrezi gwaita okone jeno mpira na njika pasu wakatikati wano makuwena na jena teka agruwa liyo mpira mrezi gwaita mbatha jeno mpira makuwena atime na faba South Africa na squaring wansisi wano jazz 14 mrezi gwaita mbokaze jeno mpira zake mabiga Williams goalkeeper na jena guwa kwa mrezi gwaita okone jeno mpira South Africa na njika pasu wakuruwa liri mrezi gwaita mudawu hey. Mudawu neba jawa no mpira magubye hii
1: da utaswe mpira kwa basada eh amaze yakutola hiyo
0: sajane baja throw in bafunye kwa na South Africa na baguzake mabega mwanzi kwaita okone na jina nyigawa na wanse mwanzi kwaita ni ageza kwa kuia modeba na nyiga pass katini nyo ne bafuna ndaja kwa mkubi nyanda ne kugabgezwa bwero
1: ni wemba zenga nkuba
0: pira kugenza bugenzo wa bwero embera bwetu egira maso kwanga etambla ladies and gentlemen oh
1: makuwena
0: Mako wena jazz number 4 abada smuru dolkoba abada kute kuzipo agamba le kale kale kale kale koti gamba soko linde saja abada smuru demaso saja abada smuru demaso katwabe nebaja wakubamu wa mutuwa saja tibina for South Africa Czech Republic bali wanu bakubati tik tik tak tik tak tik tak tik nebaza kema bega saja bageza kukuia dachika ziwe deyo edachika ana mwetano ziwedde tulinzele faliz makers ajogira masoko banga twonge namo nete guba demo ntato kulwara nyo justin gato zezigezo masoko banga zika baziyesa tweza mazi ne dat ne emweli nomo batwongede mwedachika nya batwongede mu edachika nya ladies and gentlemen south africa wobanga okabira south africa ogo
1: ngawamo erompira
0: ne kuma wagiro bwagizi na joji kuru
1: oyo twamuleka
0: ko oyo twamwe sonyo wako lebya ayagara tuina betu sibide ko lukoba bajyo tutasa
1: tuinza batwala ku emirimu jabwe katubaleke
0: katubaleke bafene emirimu jabwe nokuba emirimu bagisigazo emirimu jabwe nokukubwa kwabwe katabe ne bajyo pya bagujawe ne badamara bakufuna Czech Republic rather yes Czech Republic ne bajya banyiga wagura lili bakubira ku muntu ne gabagezwa bwenu Pina kugenza bugenzo wabwe ladies and gentlemen. Embeda bwetu wegira maso kubanga etambula. Match day 2. Kati tudamu kulaba kwa buliomu yali azanyeko. Buliomu yali azanyeko kati bagira maso kubanga. Okwata omulala jukire kibinja kibiramu abatimu zinya. Kati okwata kabana basatu abasigade gwetowe samba. Gwetewe samba.
1: Singa we samba then mwari kubaga ine.
0: Oli ambuza. Premier League weveri mutimu za abidi. Wache mpia jwe asa tumumu nana. Ne mgamba anti gwe. Timu katugwezi. Ne mbuza wagira timu chi. Nangamba timu. Sija joga. Ne mbuza. Walaula vyeko timu yonge. Ekute timu yeyo. Nagamba neda. Ha ya songa luwache.
1: Kuba. Aba. Ebe nino kwe samba homu andi ya we.
0: Nero kwate soba kwe samba homu andi ya we. Yesonga lwachi jibe ya sato mumuna.
1: Omana yali kutike toko kuye nangali kwebuza. Mbana, ebe mudiri ya vili. Ebe pina jiri ya sato mumuna, muliko bachi.
0: Yonte ebe li jira gawa.
1: Ebe pina jibulire.
0: Jibulira webili. Mbana. Zoi na mua kasi kakuni katono nyo. Mbuga mbuzo wake ati mchi. Ntiguni. Waliola biyako timu yunga. Yecha alidobanga yecha aziza. Nangamba neda. Nangamba ntejebi yogwe kwecha aza. Nogo kwecha alida. Ejejebi liyejibula.
1: Ogo kwecha aza
0: nogo kwecha. Ogo kwecha aza nogo kwecha alida. Jejebi liyejibula. Adrae. Aliyo mtu oburu miyo mtu wee. Nenga tufunyevu yambi.
1: Alese mtu mkulu na barika kubulu. Mataka ebi.
0: Waliyo mtu. Nga watafu na buyambi. External support. Intana lechuma chiganye. Anai. Uwizo kubela wane chikumala ke miezi ne miaka. Nenga webuza. Nenga otio kubuza. Wamala game famo. Wewe famo kani ne dabanizi ne da ne dabanizi mburi da.
1: PK inifu.
0: Ee ndite PK ne p. Ne PK inifu. Chechi no mla na yabuza. Yeba naye DP chechi. Ndaba ndabye ndabye akafana nyiko.

0: besikrosha. Ene bade nonge.
1: Wewe wewe sadak besikrima.
2: Ndala ya nzonga.
1: Mahemich.
0: E bade nonge abade akayingira kati.
1: Mahemich.
3: Ai bano musadak bioruko ba efanana ni Manuel Ogata yatengesa
2: no. Eno jinoni yeku.
0: Eyinzo kubaye tachi esose nokusoka abade akayingira.
2: Noni yakwe gole ya Mahemich.
0: Akarenzi kata dompia mukatimbe bade nonge nyo. Onagambie nela ndi kubusoga Royal Radio mlangira Kagoda nani Sony by the names nagamba big up to my daughter Princess Kagoda to serve a desire
3: Asalamu alaikum tuliku tulikupasula maiso na matu webale ino omukulu mukoyume wange Masulubu Muhammad webale kubanga te olio webale kubanga te olio
0: Olaba akalenza ako kayingide mudachi kachenda mwemu nekateba mudachi kachenda musatu
3: Aibana gorogoro
0: munji nyo
3: Ngobu zake vanga tojibona Aipa kemaze yatuka
0: Olaba ya South Africa ze
3: Ngono niawe eva ile 197 Eyo odi kaliba buli wojibona ebe goba bugobe Baso kaba funa omupira mukago mulunji awolere sansa kamba kolereka sandi kundifuruma Mwida kusabule mbaga
0: paka. Na ya gade dokule kwa uchape. Chwa abuda njani nsirika. Yuka fetuko mawu.
2: Kisi mwina mbaga paka ancho.
3: Amjibe.
2: Achiza mte wana tuwa imani dida.
0: Tuina ye diva.
2: Mwina njiri ali nje Kampala.
0: Tuina yo Canada, Canada kata.
2: Yes.
3: Canada kata. Kusule kukumi. Dache kadiri kutambula. Wabulayo ndala. Dache kawulayo ndala. Game isobolo kubangate. Etuka kukumiriru kwayo. Omusadabi sisa wakasale muganda wange. Omusadabi sisa wakasale muganda wange. Amasomero ga government mbugoti gafwayo. Kazitaba na babuzibwa. Obaba bisi. Obati babisi.
0: Waliwe somero.
3: Etuwa linga wanunida wade ranga ni chisiki yu na baji. Ajibu samwe
0: gali ya. Waliwe somero.
2: Nga hiyo kububuge.
3: Nga ya patana chisiki. Ale tuwa wananaba na baji nje sisi wanuduzi ngumpira gulisambi kwa kubi ya
2: ruwa. Nga vona.
3: Gali ya vita.
2: Gali ya vita kubita. Tudakuti ya moku. Mutu wetu mkwa utiputi. Mufuke ba advisor baife. Nga msumoka tukopera kumeye mbali.
3: Mutu ta kupere olo. Okuba advisor nga mutu ta kupere.
2: Kwa mwefu ilaba tenda kukukula bitu ufu.
3: Manuena Kanje Daji katili mwesemba Batari mspesezi Nani asibye Omusada uno kuntabwe So
2: Penalty Najibwane lao
3: Ataba ile kumpi
0: It is a penalty
2: Mumaisoge
0: Baja muri oruyi
3: Asonzo oruwa lati nize nkubie
0: Baja chiri oruyi
3: Atika
0: uza kubie ati nze kubie
3: Ono yu namba yu kuminamuka Aline ili na chalo chiramba Nganzu ngano yu
0: Nzeka kubila
2: wakuno Nia kusomesa
3: Lina liyage yuli
2: Wena wagani wakuta kumujosi
0: Engato ye njini Banda ngineda Banda ngita alinga tamko njina ko
2: Be ya mkona ko
0: Ya
2: mkona ko Sebo ya mkona ko Eyo Eyo
0: Ene mabega
2: Echo chigere cha mtu di imuti sebo
0: Pena utabaji gabie
3: Memiki kola sinachi Mahemiki hadiyarevichi Maharemevichi arebejovichi
0: Sumoga government go
3: Ndido kukugobira Ina mfuke president
0: Waliwe somero embalare Balita kanyareru
3: Kanyareru
0: Kanyareru
3: Kanyareru
0: Baita kanyarieru.
3: Kanyarieru. Ndidi.
0: Yasomereri olilaba.
3: Ndidi nao.
0: Buli mwana asomerako. Government ya mwalocating ako etamu emu emitwalo nsanvu. Nenga amasomero gana amalala. Buli mwana ba mwalocating ako esinsi kasanvu omwaka.
2: Onoka kubono guyanda.
0: Ekute.
3: Ata kutiwa nyanda.
0: Ekute.
3: Oyotiwa nyanda.
2: Ajimazi. Goal namba ina.
0: Saka. Goal namba nya. Goal namba nya jitade mkatimba. Wow. Nya emu Gamu sirike
3: Ati mbu dirange ya wali Nani hali kwa genamba
2: Ye na kani ya kufesa ni reo
0: Just ya kwa sizambi
2: Katokuba kwa yaku Yaku yaku na
3: Yaku yaku nango
0: Na yu na nolangira abantu
2: Sada tamutu atiku mwereza kwe
3: Yali ingana pisa kufairo yu Ae just ya kula bukule Ya kula bukule Alina gai guansambi la kapila Style ndala ae ye mufirika Wachawa kile wameta siboko Okubango tise ni ye
2: Idukila lumbu Akavuka lumbu Kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa lumbu kwa l
0: Bato refali
3: Olua
2: Wabujiri ya lakubanga midfield route Gwari refali
0: Bato refali ya kumaririsa
3: Asamba corporate Ate ndeka corporate Asamba corporate Guwele
0: Nya emu Sitiza ninga kupata fawabozinia
2: Bano Bali yoti bachimaze
4: Chetundwe chokubiri Echomu pira guno Ogwa FIFA World Cup 2026 Chona chitio Wechikomenkere zaibwa FIFA World Cup 2026 Ebatu usibu waku
5: Charida www.fortbet.ug Obo downloading app ya Fortbet Saga ya abuti Orunio betinge Mungeri eninje enda ulo yetulina yo Kizangimi zane jikari tandika Takuneje jiri kuzaribwa mkasera kenako Nenkole yenchuka chuka Goso